0: Alaska. Es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.